0: 100,7 Trafikinfo mam ACL.
1: Pas dobben doudech Dréiläit op der National 14cht hiefënneger Rheinland. N Accidentum an an der Stadt op der Kreizung vun der Route d'Arlon der Rue Pierre Federspiel. E Kamionpan steht op der B7 Richtung Norden. Op der Hecht vun der Sortie Angel dürft, geht et net gut lanscht. E Auto am Panhummer stoen op der Arler Autobahn A6 Richtung Stadt an der Opfahrt helfend. Dei steht do schlecht pas dob an der Keier. Anne schon die Humaner op der A1, der das die Träger Autobahn Richtung Stadt op der Hechtwasser bëllech, da ist die Riedspur gespart. Radio 100,7, das zwille Woche.
0: 100,7.
1: Damit das Panorama präsentiert de Jacques Ganser.
2: Gëlle mat den Tëschefall mat enger Drohn, die mat Sprengstoff gelöde waren um Flughafen zu Leipzig fand gouf, het all unzeche vu Staatsterrorismus, dat zo EU-Bausbeauftragt Kaja Kallas haut. Die Relationen tëcht Europa a Russland sie beschiedecht, dat ass dann d'Reaktioun vun Deputéierten aus der Chamberkommissioun Aussepolitik an zu Augsburg gewe tëndeng Explosioun bei der Hapgar, zwo Persoune wäre liicht blesséiert ginn, seut Polis. Ma Blick op Debatten iwwer de nächste pluriannuelle Finanzament vun der Europäischer Union hofft den Luc Frieden op een netze exorbitante Budget. Dat zot de Lëtzebuer Premier de Mooien, no senger Entrevue am EU-Konseilspräsident Antonio Costa am Kader vun dem senger Tournee duerch all EU-Memberstaaten. Den Antonio Costa hofft bis Ende Joer Debatten iwwer d'n europäesche Budget fir d'Joren 2028 bis 2034 ofgeschloss ze hunn. De Grand Duché géif sech an denen Debatten an der Mëtt situéieren, so de Luc Frieden. Et gebe hin op eng Balance tëschen d'ekonomeschem Wëstem a politischer Kohäsioun hoffen. Wär d'Aféiere vun enger europäescher Mindeststeier op hin op eng Balance tëschen d'ekonomeschem Wëstem a politischer Kohäsioun hoffen.

0: Musik do vun Disclosure zu summat London Grammar, dit heißt Help Me Lose My Mind. Eng gut Novell vun de Strossen, den Accident mat zwee Autoen tëcht Bue an Tënten ass Grand. Mün awer nachmen de Kamion an Pann an der Lonkescher Stross zu Rodange. Do ass lo eng Spur blockéiert oppassen zu Rodange. Ob e Kamion an Pann an der Lonkescher Stross. Na bessen Hip-Hop als Lützebüsch vun Corby. An der Schwätz mal iwwer Protein, an iwwer Muskelen. Ei.
1: Mach fu Fred eng Laola. Lav mon Plaksch, dich Flora, nag Gedanken, doch levo Bora Bora. Renn wie Lola, oder wie Sportler von der Spora. Gnäst der Vakanzen, Job am Cora.

0: 100,7.
1: Awer mam Hannergrund. MGMT heieren, na enke der Appell, fir Automobilisten, et gouf en Accident zu Kirch, duwen am Norden, an der Rue de Achsdorf, eng Spur ass blockéiert, oppassen do zu Kirch.

An opgepasst gëtt awerlo en Accident an der Avenue Kennedy, ha just fir der Dir Kirchspiech op der Héicht vum Auchan, awer dat bis mi weit op. Oppassen du staudet Kirchspiech, wenn's im Accident.